Parlok nong snap pidang esa hakani ka program ki sur tem khasi ban ni betang shu shu yakani ka program da ka jing tem sur na isal mes khongwal kabi la ai kerteng jingai na la yeng ban bot pat da ka jing tem sur kabla ai kerteng wa rupa teli cuiba ibr one sweat.